A stiže nam i vest iz sveta tehnologije. Naime, kineska kompanija Kaiwa Technology izazvala je globalnu pažnju objavom da razvija humanoidni robot koji bi mogao da nosi trudnoću i rodi, verovali ili ne, ljudsko dete. Ključna inovacija krije se u ugrađenoj veštačkoj materici koja omogućava proces oplodnje, implantacije i potpunog razvoja ploda. Prema rečima osnivača projekta, komercijalna primjena očekuje se već sledeće godine. Planirana cena iznosi oko $14,000, što je višestruko koji jeftinije od surogat majčinstva u SAD-u, gde troškovi dostižu između $100,000 i $200,000. Vest je odmah, naravno, otvorila brojne rasprave u medicinskim i tehnološkim krugovima, ali izazvala lavinu etičkih pitanja. Ko će biti odgovoran za zdravlje novorođenčeta? Da li se rođenje putem robota može smatrati porođajem? I kako definisati majčinsku povezanost ukoliko nema biološkog kontakta majke i deteta? Eksperti podsjećaju da se tehnologija veštačkih materica već koristi za spasavanje prevremeno rođenih beba, ali integracija u humanoidni oblik ide korak dalje i uvodi potpuno novu dimenziju u reproduktivnu medicinu. Iako zvuči kao naučna fantastika, robot koji rađe mogao bi postati stvarnost već, čuli ste, za godinu dana, a pitanje je samo da li će čovečanstvo biti spremno da prihvati ovakvu revoluciju u shvatanju života i roditeljstva.

0: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je